0: kompe freyeng
1: 0595
0: no ma ye pompe bet ma freyeng wosono no pompe freyeng wosono nyenu mompa ye 0595
1: 0595
0: 71
1: 71
0: 50